静静地坐在窗口边发呆，脸色憔悴。Selepas putus cinta, Mira termenung di tepi tingkap, bagai ayam berak kapur. Bagai ayam berak kapur, 像鸡拉了石灰那样，形容一个人外貌憔悴，身体虚弱，精神不振，或无精打采。

0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天继续和你分享和飞禽动物相关的 perumpamaan。Bagai itik pulang petang， bagai itik pulang petang， 直接翻译是像黄昏回家的鸭子。这句话用来形容一个人走路时动作缓慢，摇摇摆摆，像鸭子傍晚走路回家时那样慢吞吞的东倒西歪，常用于小孩刚学走路，老人行动缓慢，人因为疲劳而步履蹒跚，或者故意拖延不积极行动的人。 Nenek berjalan perlahan ke dapur bagai itik pulang petang kerana sakit lutut， 奶奶膝盖疼，走到厨房都得慢慢的走。Nenek berjalan perlahan ke dapur bagai itik

balik pulang petang kerana sakit lutut. Selepas berlari 10 kilometer, langkahnya sudah menjadi bagai itik pulang petang. 跑了10公里之后, 他的步伐已经疲惫无力, 没有办法好好的走路了。 Selepas berlari 10 kilometer, langkahnya sudah menjadi bagai itik pulang petang. Kalau disuruh buat kerja, dia bergerak bagai itik pulang petang. 要他做事啊, 他动作慢得像只鸭子那样。 Kalau disuruh buat kerja, dia bergerak bagai itik pulang petang. 因为身体的情况或者是自己不愿意而动作缓慢，走路慢吞吞，或没有办法好好走路，我们可以说bagai itik pulang petang.